0: sonar ut.
1: Ja, der var det rødlys igjen. Hvem har ringt radiokorgen?
2: Rune Solhaug, så ringer jeg fra Bjerkeland.
1: Rune Solhaug? Akkurat du sier jeg pratet med deg før.
2: Det kan være.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Jeg vet ikke, nå skal jeg bare skrive her. Rune Solhaug. Hva var du hørt?
2: Det var Lasse Stefans.
1: Ja. Vet du, kan hente han, vokalisten?
2: Jeg har jo vært på konsert med det, Karin, men så var det å stoppe han jo lenge og holde på med det. Jeg tror faktisk han sitter i rullestol i dag. Men han sang, han opptrer.
1: Ja, akkurat.
2: Men Geis Varten heter han.
1: Ja, men det var ikke Lasse Stefans var mer enn godt nok, men det er vel hele orkestret.
2: Ja, det er hele orkestret. Han heter
1: Olle.
2: Olle Jonsson.
1: Ja da, Jonsson. Ja. Da... Har jeg et tilleggsspørsmål, men det var for lett. Her står, hva er en kjell?
2: En fowl-kjell?
1: Ja.
2: Jaha, ja, da må jeg svare deg at det er jo en fowl. Han er fin også.
1: Ja, men her er tre alternativ.
2: Hva er det?
1: En seilskute, en tresort, en vadefugel.
2: Da går det for en vadefugel.
1: Ja, det gjør du så rett i. Han fervel og spaser den i fjerde.
2: Han gjør det.
1: Ja da.
2: Det er et vårt tegn når kjellen er kommet.
1: Ja, ja. Det sier de jo, dem som bor i området der kjellen kommer.
2: Ja.
1: Ja. Jo da. Skal du sende helsninger til noen?
2: Kan jo sende at Lisa Gunnar i dag, da.
1: Ja.
2: Og ellers, jeg kan jo sende at ellers alle folk jeg kjenner.
1: Akkurat. Og dere er i Bjerkedalen?
2: Ja, da vi er i Bjerkedalen. Vi kom i dag.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Så vi begynner med å overhalve av mange også.
1: Ja. Akkurat. Det var slutt med bærplukkingen nå.
2: Ja, nå er det. Jeg tror våre stille har vært slutt lenge, men
1: ja.
2: Og jeg vet ikke, dem som har vært, hadde vært noe bær høst.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Det har vært.
2: Ja. Nei, det er jo kjempebra.
1: Det er det.
2: Vi hadde en kjempefin dag i går.
1: Ja, det var en fantastisk.
2: Nå er det jo sånn at nå tar vi jo dagene vi har fin ved.
1: Ja. Ja, det er sant det.
2: Ja, da.
1: Nei, men takk Rune for at du var med.
2: Ja, takk for en fin sending.
1: Takk for det. Ha det bra.
2: Hei.
1: Skal vi se, spørsmål nummer tre. Tor Erik, kan du bare slappe lufta nå? Vær så god.

0: Ja, hvem har ringt Radio Køygen nå?
1: Ja, det meg. God dag, Arnulf, og takk for sist.
0: Olav Nils over der.
1: Jeg vet ikke hvordan at det var så kjent i stemmen, men du hadde hørt meg noen gang.
0: Ja, ja, takk for sist. Takk i like måte.
1: Ja. Men var det ingen som visste det var en Jens Bok Jensen?
0: Du visste jo. du visste.
1: Jeg fikk ikke med meg hva det var en sang.
0: Det var noe et kvinnfolk, vet du. Det noe så ofte det, det dreier seg om.
1: Ja, det skulle jeg ha fått med meg, var det du mener?
0: Ja, det burde du fått med deg. Nei, det noe en fjellpike. Jeg heter for Fjellbruden.
1: Ja, det var det, ja. Ja, akkurat.
0: Men det var noe ikke dårlig at du visste at det var Jens Bok Jensen.
1: Så var det trivelig å få prate med Arnulf.
0: Ja, det var trivelig å prate med deg også. Nå er det lenge siden vi har vært ute og kjørt PV.
1: Ja, det er ikke en tale lenge siden.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Ja, det var på 60-tallet.
0: 60-tallet var det nok, ja. Ja, da. Ja,
1: vet du det, jeg har hatt Volvo i over 60 år nå.
0: Åja, sier du det? Ja, vel. Du har ikke gått over...
1: Jeg har antagelig en innstøring, så helt med bare et merke.
0: Ja. Men nå skal jeg lite et annet spørsmål av deg.
1: Ja, det blir vel vanskelig.
0: Neida. Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Jeg kan jo si jeg begynner på M.
1: M.
0: Ja.
1: Nei,
0: fars. Annie.
1: M-I?
0: Ja.
1: Nei, det gjorde ikke opp.
0: M-I-G.
1: Skal du si M-I-G?
0: Ja. Nige.
1: Nigeria?
0: Ja. Ja, det står noe det i fasiten.
1: Skulle man ikke tro.
0: Så nå det er fasitten, så vi får rett å sette det.
1: Ja, må gjøre det. Ja, ja.
0: Men ellers, hva det går hos Olav Nils, du flytter ja. I blokk.
1: Ja,
0: eller
1: jo, da, det går noe bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men det ble noe sånn som det ble.
0: Ja.
1: Så var det jo kjempegøy. Ja,
0: akkurat.
1: Ja.
0: Selv tror jeg også.
1: Ja. Og selv stått en køygværing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Så han er fornøyd med huset, det er jo kjempekos å høre.
0: Ja.
1: Faktisk ved jeg, like etterpå han kjøpte, så var det en vindbøt på. Han kom og drekk kaffe, så vi var han drekk kaffe også.
0: Ja vel.
1: Han Nyvik.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, har de foreldrene oppe i Sjåtøfte?
1: Bjørnstien.
0: Ha?
1: Ja, i Bjørnstien.
0: I Bjørnstien, ja. Ja,
1: ja, ja.
0: Akkurat. Vil du sende heltinger til noen?
1: Nei, men jeg har jeg er jo aktiv på det her LOL.
0: Jaha.
1: Høgnes.
0: Ja.
1: Og vi har messa.
0: Jaha.
1: Den 10. og 11. Og da oppfordrer folk til å komme. Det er mye utstillinger, mye fint å få kjøp.
0: Ja, akkurat. Ja, just. LHL.
1: Det er mye til å komme noen korgværing og hemnesværing og blekforsliværing og sett.
0: Ja. Akkurat. Er det det der grøgrønne huset der på?
1: Det er kvithuset.
0: Er det kvitt?
1: Og den siste andre, det er så kroa da.
0: Ja.
1: Så brann.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, just, ja.
1: Og så kan jeg underskrive med det at han er øyelig, for han er veldig flink. Vi har jo satt i lag på LHL. Han har jo vært det mye.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: De bruker å si de er hag. Han er hag.
0: Det er altså helt sikkert.
1: Ja. Nei, men har du god sending videre?
0: Takk for det.
1: Jeg synes det er noen fuglinger dem som er helt på kjøret borti.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Det har ikke vi trodde i
0: Nei. Ungdom. Nei, ikke farlig om at jeg har ikke vært
1: med. Hold oss da, der skal veien, det var galt nå.
0: Ja, ja, det var det. Og vi skulle ta på ungdomshuset på fest.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Ja, ja, ja.
1: Minnes du når vi får av veien, når vi skal på nyttjørsball?
0: Ja, da, visst, minnes du det.
1: Han Jakob, han minnes meg på det, jeg var... Vi var i begravelse, han sa, han tenkte på at nyttårsaften, han skulle ringe oss, men han har ikke telefonnummer.
0: Ja. Ja, da,
1: men... din tid. Nei, men...
0: Det er godt.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: God takk. Sending videre, og så takk. Takk for praten.
0: Takk for det, takk i like måte, takk for du var med.
1: Ja, ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Olav Nils Øverler, fødde og oppvoksen i Øverleren, i Lerskale. Da er vi kommet til spørsmål nummer 4, Tor Erik. Du skal bare slippe det på luftet.

0: Ja, hvem har hengt inn på spørsmål nummer 5?
1: Det var Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, jeg skriver her. Ifra andre side av fjellet.
1: Ja, eller nå kan vi fare gjennom.
0: Ja, akkurat. Behøver ikke fare over.
1: Nei. Det greit om vinteren nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Kan det være en høvd på radioen?
1: Ja, Karsten, nå glemte du det her sport. Hva for noe? Jeg vet jo ikke om det der. Neida, det fort. Ja. Det var ikke noe med sola.
0: Ja, høvd da.
1: Ja, men...
0: Hva det var hun gjorde?
1: Hun sent så fint, hva det hun gjorde?
0: Hun leta etter jo.
1: Og ja, det var noe som leta etter sola, var det.
0: Ja da, det var det. Men hva heter jente?
1: Nei, må fuglene, vet du. Det har jeg ikke fikk tid å tenke på.
0: Åse?
1: Åse.
0: Ja. Og så K.
1: Hva?
0: Og så K i mellomnavnet.
1: Åse K.
0: K. Åse Karin.
1: Karin, ja. Åse Karin.
0: Ja.
1: Nei, hun, det var et stopp der. Jeg ødela helse.
0: ja, men vi skal ikke være. Vi skal hjelpe stått her, så vi...
1: Ja, ja, vi får gjøre det da.
0: Ja, da. Åse Karin Gjelen.
1: Gjelen, ja. Åse Karin Gjelen. Ja. Ja, vi har jo hørt det.
0: Ja.
1: Stor i verden.
0: Akkurat.
1: Men, satt opp langt at de øver.
0: Ja. Det er noen gang det er sånn.
1: Ja.
0: Og du har det bra på... Bra. Ja. På andre siden av fjellet.
1: Jeg går ikke varer han her. Ja. Jeg har ikke fått i eneste kula i skorten, eller?
0: Nei. Akkurat. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja, ja. Du får komme med det.
0: Ja. Og det er like en sted at det er tre muligheter.
1: Åja, da blir det ikke det vanskelig.
0: Hvem oppfant dampmaskinen? 1. James Watt. 2. Robert Fulton. 3. Thomas Edison.
1: James Watt.
0: Ja, det var... Det trengte du ikke lang tid å spekulere på.
1: Nei, det har ikke behøvd faktisk alternativ heller, men...
0: Nei, akkurat.
1: Jeg vet ikke... helt siden jeg var kølv, så jeg husker det her navnet der.
0: Ja vel.
1: Ja, masse dampmaskiner, jeg ble sånn, jeg er fascinert av den.
0: Ja, akkurat.
1: Og det...
0: Ja. Og du har fått bære i hus.
1: Om jeg har fått...
0: Bære i hus.
1: Ja, hun kom nå, for så vidt rett inn. Jeg hadde ikke sett det før hun kom hit.
0: Åja.
1: Så det var nok. Det er stadig noen som kommer med, vet
0: du. Åja, ja vel.
1: Heldigvis. Nei, jeg er ikke sånn solegang lenger.
0: Nei, det er flere som ikke det.
1: Så
0: du er ikke, på elgjakt?
1: Nei, jeg har aldri vært på elgjakt.
0: Åja.
1: Jeg har ikke vært sånn. Jeg er interessert da.
0: Nei. Hva skjønner jeg interesse?
1: Ja. Neida. Ellers så.
0: Vil du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han Asbjørn Rødfjell og han Joar Rødfjell.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Grat, så får du håpe at de hører på.
1: Ja, jeg tror han Asbjørn hører i hvert fall på, tror jeg.
0: Ja, grat.
1: Han bruker å ringe og varsko at nå må du ringe inn til forhør.
0: Ja, vel. Ja. Bodde ikke han på Finne i en stund?
1: Ja, han bodde jo i Korgen også en stund.
0: Ja, vel.
1: Han bodde jo nede i der husene der, rett opp for butikken der.
0: Åja, jaha. Akkurat.
1: Så var det noen jente som onkel også fant ut at han maset litt på han skulle bare flytte til Mo, og så gjorde han jo det.
0: Ja, vel.
1: Han bor der den med havmann.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, det var det vist ikke det verst.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, just. Nei, men... Du går ja, ja. Håkon, du får takk for du var med.
1: Ja, takk for det kom igjennom. Det var takk for et kjempeprogram.
0: Nei, takk for det. Det er, det er trivelig å ha naboene på andre siden av fjellet, at de rinner inn.
1: Ja, jeg synes de er lavt på denne siden.
0: Ja, men... Hun tar seg så inn på apoteket i korgen. Hun brukte noe smått å rinne.
1: Ja, hun brukte noe.
0: Ja, da.
1: Hun så henne i dag inne på halsen.
0: Ja. Akkurat.
1: Men pakke, jeg vet ikke det var.
0: Ja. Nei, men takk og takk ja. Og ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 6. Tor Erik, vær så god. Slapp.

0: ringt radiokorgen nå i konkurransen?
1: Nei, det nå en gammel kjenning som skulle over og gjort deg i radioen.
0: Ja, at du ikke kom.
1: Ja, nei, jeg faen ikke god i det der ryggen her, så jeg må bare...
0: Nei.
1: Færre og stull.
0: Men det er Arne Kåre Asprevik.
1: Det har du rett i.
0: Ja. Men du kommer nå en annen gang, når det høver seg sånn.
1: Ja da, det må jeg nå fortelle.
0: Ja da. Nei, ryggen han må være i orden.
1: Ja, nei, det er noe som en skite der.
0: Ja, ja.
1: Men du er noe flink å få det til det. Det er noe mye å holde styr på når du er alene.
0: Ja da, men det... Jeg har en meget duktig kar i lammet meg her, som sitter og gjerner rommet.
1: Ja da, det er klart.
0: Det kjenner du nok til.
1: Ja da. Neida, men det er noe triveligere å ha to som man kan.
0: Ja da.
1: Sortere litt og sånn så.
0: Ja, ja. Hva var du hørt?
1: Nei, det var vel noe sånn så livets lyse side med han Finn Kalvik.
0: Ja da. Ja.
1: Det er nok ikke så verst å høre på.
0: Neida. Vil du sende helsninger?
1: Ja, kan jeg sende helsning at Gunnar og Elise oppe i Dala,
0: ja.
1: Aruna, så jeg ikke husker fornavn på meg, vet du, heter Kullstad og samboeren.
0: Ja. Gunn, heter du ikke det?
1: Gunn heter hun.
0: Ja.
1: Rumba med Gunn.
0: Ja, det var danskene når han var på dansk tur.
1: Ja.
0: Ja da, nå har jeg et tellegg spørsmål her.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Nei, det er...
1: Ja, vi får prøve.
0: Det er enkelt. Nei, det vet jeg nok ikke, men... Hva heter Tysklands største havn?
1: Ja... Var det ikke en alternativ, va?
0: Nei, det er det ikke alternativ, men begynn på H.
1: Er det Hamburg?
0: Ja, det er Hamburg. Ja.
1: Det har vært mange ganger.
0: Ja vel.
1: Det var noe gode å 80-årene, så... Nei, 80-årene i 90-tallet, så var jeg ofte der jeg hentet biler importert.
0: Ja vel. Akkurat.
1: Ja. Det er jo første gangen når at du får dit, og har fått en lapp på den karen med en adresse, og da hamner vi på Reperbanen.
0: Ja vel?
1: og det var så tungvint, for der vi måtte veksele og ha med oss, for da var det jo mark.
0: Jaha.
1: Og du vet, kom på den Reperbanen her, og det er noe ganske berøkt av denne plassen og inn på hotellet.
0: Ja.
1: Og låst ned... Her kom flutten med pengene igjen. Sier for, vi har kvar sin nøkkel og sånt der. De så tvilsomme ut av karen bakom skranken. Tenk med meg der, det ble første og siste turen.
0: Ja vel.
1: Låt ned pass og alt. Og. Nei, vi var noen to stykker som for, men vi pratet mye om det her, ikke det her jeg skulle gå.
0: Ja, akkurat. Ja vel, så du drev og importerte fra Tyskland, bilet.
1: Ja da, på det meste i den tiden så satte jeg 105 biler på et år.
0: Har du hørt på maken?
1: Ja, men jeg forteller deg at det var noen miler. Da kjørte jeg ofte biler herifra, også til Oslo, så eksporterte jeg til Afrika.
0: Jaha.
1: Og så var det å ta flyet til Tyskland og så hente biler.
0: Ja, det var jo interessant den opplysningen der. Du, hovedsakelig flaks merke var det du importerte?
1: Nei, det var faktisk både japanske biler, men mest tyske biler.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg kom med et sånt leasingselskap, så jeg var på sånn leasingauksjoner, sånn, så det var noe, en god del biler som var både bare et halvår gammel da.
0: Ja vel.
1: Og nyere, for det var veldig gunstig. Jeg har noe blant annet Tom Tuven med en gang. Han fikk et drosje derifra, så var han bare 6 måneder gammel da.
0: Ja vel.
1: Og det var litt spennende. De auksjonerte 600 biler i løpet av rundt 2,5 timer.
0: Ja, vel.
1: Ja, vel. 4 auksjonarier, så der måtte du jage med å følge med.
0: Ja.
1: Ja, det var en artig tid.
0: Ja, akkurat. Ja, det var på 90-tallet, det du sa.
1: Ja. Akkurat. Det var første gangen jeg var, det var i 94.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Nei, men skal du vel du sende hälsning av noen?
1: Ja, jeg kan jo sende åt dere. Og så kan jeg nå sende Dan Kajo Inger og kanskje han Eivind hører på og sende at Dan Eivind og Juno, kjæresten hans.
0: Ja.
1: Og ellers kjente og kjære, så ingen annars nevnt, så jeg har ikke glemt dem.
0: Nei, akkurat. Takk skal du ha, Arne Kåre, for at du var med i Radiokorgen i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette. Dere spiller mye fin musikk og trivelig å høre på dere.
0: Så. Ja, vi skal prøve. Vi skal prøve på det.
1: Ja.
0: Greit det. Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja, hei.
0: Hei. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7. Skal du bare slippe det på luftet?
2: Hon stod ensam med strängar av frost i sitt hår.

0: på den.
1: Rødlyset kom på. Hvem har ringt radiokorgen?
0: Ja, god dagen, det er Pål han her.
1: Hva er det du må gjenta det?
0: Nei, det var Pål han.
1: Pål han? Hva er det for noen?
0: Harald Pål han.
1: Harald?
0: Ja.
1: Hva er det du ringer fra?
0: Jeg ringer fra Stormålvatten akkurat nå.
1: Åja.
0: Ja, jeg på hytta til mamma.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat, og det hører dere radioen der oppe også.
0: Ja, de har så tykkjeven som DAB-radio her.
1: Ja, akkurat. Ja, just. Men hva det var du hører i av plate?
0: Jeg tror det var Åge Aleksandersen.
1: Du tror det absolutt så rett så det går an.
0: Hadde hørt.
1: Ja da. Og men melodien?
0: Nei, det må gudene vete. Jeg hørte noe bare igjen, man, jeg.
1: Ja.
0: Det der er lenge for mye tid, skal jeg fortelle deg.
1: Ja, akkurat. Jeg vet jo ikke hvor gammel du er, så det...
0: Nei, det er jo bare 31.
1: Ja. Nei, altså, det der var jo en Åge Aleksandersen tolke Dan Andersson, som jeg viser. Dan Andersson var jo en svenske som laget en masse fine viser til han plutselig død 38 år gammel.
0: Ja.
1: Og det heter for Snøharpan, den her melodien her.
0: Snøharpan, jeg har.
1: Snøharpan.
0: Jeg tror jeg har original liggende på lagret og sanger på Spotify, forstår du?
1: Ja vel.
0: Yes, det var kanskje derfor at jeg minnes igjen litt i regnet her.
1: Ja, akkurat. Og jeg er nok mye folk på hytte.
0: Nei, det er noe jeg og mamma arbeider, og så er det noe Marias ungene som er oppe nå.
1: Jaha. Er dere på noen slags jakttur, eller?
0: Nei, det er bare siste krampetrekningen av høstferien.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så vi er hjem igjen på søndagen.
1: Ja, just.
0: Ja.
1: Men nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
0: Ja, det var uhøvelig.
1: Nei, det var uhøvelig.
0: Det er når du svarer rett på det første.
1: Ja, du var flink til å svare rett. Hvem konstruerte den første kulltrådglødelampen?
0: Er det sånn, ikke det?
1: Jo da. Du sier det var ikke noe problem.
0: Ja, men det var glad for at vi litt i gang på skolen, og Ann-Marie kjeftet på meg.
1: Ja vel.
0: Ja. Og det var noe bra for en gang skyld.
1: Og det før den navn, så heter han for Thomas.
0: Thomas er vi sånn, ja.
1: Ja. Greit, skal du sende helsninger, eller?
0: Ja, jeg må nå sende helsninger til Arne Kåre her. Han sendte jo helsninger til nære og kjære, så det var noe vel meg det også.
1: Ja, akkurat.
0: Så må jeg nå vel sende at både dere i Kåre-radioen og de ellers som kjenner på land.
1: Takk for det.
0: Ja, så får jeg si takk for en fin sending.
1: Takk igjen. Og for at du var med.
0: Så får ja, du takk.
1: Ha det bra, helst til de kjenningene du har i land med deg.
0: Ja, det skal jeg.
1: Ja, akkurat. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8, Tor Erik. Vær så god.

0: Ja, hvem er innringer nummer 8 i kveld?
1: Ja, du beklager at jeg ringte inn. Du innledningen så sa du håpet at når det var en team inn, så var det bare det var 10 forskjellige. Det var på grunn av her med Dan Andersson. Nå var det vel englert på sven, sneen på svensk, da du spennende.
0: Ja da.
1: Det var ikke sant.
0: Men
1: det var bare en sånn liten... For jeg kunne svare akkurat når du stilte Dan Andersson, og han og Aleksandersen, han har jo spillet inn Dan Andersson mange flotte dikt.
0: Ja.
1: Men, han har jo blant annet lørdagskveld i Timmerkøyen, og
0: ja da,
1: jeg
0: men
1: venter,
0: du... Øystein,
1: jeg venter vid min Milla, det også han, Dan Andersson, som har skrevet.
0: Øystein, nå kommer ikke du lenger, for at nå... Vi vil ha en ny innring her.
1: Ja, nei, jeg skulle bare si det at du korrigerer deg på akkurat hva du sa. Han var 38 år når han døde, det var han ikke. Han var 34 år, og han døde i et sånn veldig pensjonat hvor de hadde avluset veggene for veggelus og lopper.
0: Det var det.
1: Og så var det sånn, brukte de cyanidgass, altså blåsyregass. Så han døde inne på det pensjonatet, det bare for oss. Og det var jo en tragedie for litteraturen og poesien at han forsvann i en sånn ung alder. Så det var ikke noe viktig jeg skulle si, annet enn å korrigere at det var, han var 34 år, han fødde i 1888, han, Dan Andersson.
0: Ja. Akkurat, nå skal vi se. Da er vi kommet til... Spørsmål nummer 9.

0: brenn. Ja, hvem innringer nummer 9 i Radiokorgen I kveld?
1: Ja, det var Randi Espervik.
0: Randi Espervik, ja, åh, takk for sist.
1: Ja, vi, det er så.
0: Vi var jo samarbeidspartnere I sitt tid.
1: Ja da, vi var det.
0: Ja.
1: Det var veldig greit.
0: Ja da, ja, ja, ja. Vi fikk det til.
1: Ja.
0: Nå skriver jeg bare så det spruter.
1: Ja.
0: Hvem var hun, Randi Høl?
1: Det var vel han Bjørn Afselius med Geit I spekt I öppna landskap.
0: Ja, var ikke han, det var ikke han, Bjørn Afselius, det var en annen en.
1: Ja. Eller var det Ulf Lundell da?
0: Det kan stemme det, det var ja. Det. Ja da. Jo da. Vest, ja, det var trivelig du har ringt inn.
1: Ja.
0: Du skal nå sende helsninger du også.
1: Ja, da må jeg nå sende til Eivind og June og...
0: Ja.
1: Kanskje av Elisabeth og han Ole Viggo I Breivika.
0: Akkurat. Ja. Skal vi se om vi finner et spørsmål her åt deg?
1: Ja.
0: Hva heter Sør-Amerikas sørspiss? Kapp.
1: Nei. Det Kapp Town, eller?
0: Kapp. H.
1: H. Hva det?
0: Nei. Kapp og så H. Begynner andre navnet på H. H.

0: Der vart det rødlys for siste gang I kveld. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, jeg ringer fra Bjerka og heter Ann-Margit.
0: Ann-Margit? Ann-Margit Onnoli?
1: Ja, stemmer.
0: Jeg kjenner jo noen folk.
1: Ja, det skulle noe blått bare mange her.
0: Ja. Ja da, hva det var du hørte I radioen?
1: De sang noe I hvert fall vandret videre, og jeg lurer på at det var som en Ingvars.
0: Nei, var ikke... Var ikke ja, vandret videre, ja, det jo rett. Men, det var en annen.
1: Ikke Sven Ingvars?
0: Nei, han begynte... Førnavnet begynte på G.
1: På G?
0: Og etternavnet på V. Nå har jeg jo en oppe I Bjerkedalen som heter samme.
1: Gunnar Viklund?
0: Ja, ja, visst. Ja da.
1: Ja, jeg begynner jo å bli så gammel da, men jeg begynner jo å høste der. Det der han sa godt bok for 18 år siden.
0: Ja. Ja, da skal du sende helsninger.
1: Ja, jeg må nå sende helsninger åt alt som kjenner meg. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, se der. Da fikk tale med vi også helsning.
1: Ja, det skulle nå blått bare mange her.
0: Takk skal du ha, men nå skal du få et tale spørsmål.
1: Ja.
0: I hvilket fylke renner Glomma ut? Og det tre alternativ. En Østfold, to Vestfold, tre Akershus.
1: Nei, du, det der, Alva så langt unna, og...
0: Ja, hun langt unna.
1: Ja, men han som jeg kokte av det sånn hver dag, han sier Østfold.
0: Ja, men da skal du høre på han.
1: Ja, jeg har jo gjort det, jeg
0: hører
1: jo på han.
0: Ja, akkurat. Ja, men det ble så rett så det
1: gikk han. Mm-mm.
0: Greit, da får du ha takk for at du var med oss om kveldens siste innringer.
1: Ja, så takk du og takk for at jeg kom igjennom og takk for en bra sending. Ja,
0: takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Da, Tor Erik, skal du komme hit og trekke?

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb og høy, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt denne sjømannen før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han: «Jeg har ikke levet som jeg burde», sier han. «Har du ikke levet som du burde», sier jeg til han. «Nei», sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. «Jeg ser ikke land lenger», sier han. Og så sier jeg til han: «Men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne?» Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikker og samme.

0: Ja, det var lille Leila med han godeste Sputnik. Men nå spørs det om vi har fått en kar med oss på tråden. Har vi det?
1: Det har du.
0: Hør der, hør der. Og du er ikke sømne?
1: Nei, jeg må jo følge med, da.
0: Ja, det er bra det. Og nå må du fortelle hva du heter.
1: Jeg heter Tom Even Lillemo.
0: Tom Even Lillemo. Bosatt i Lismoen i Kongsdalen.
1: Ja da.
0: Og der kan du drive med?
1: Jeg driver noe med selv.
0: Ja. Nå vet ikke om du hører det her når jeg prater med Helge.
1: Han har rent... Ja da, det fikk jeg med meg.
0: Rein har hatt fine dager i sommer.
1: Ja.
0: Hvordan er det med sauen?
1: Nei, det ser ut som de har hatt det greit i år, men den er ikke jo som er ren at den er rekordvekt på de i år, men
0: Åja.
1: På det jævne.
0: Ja, akkurat. Ja da. Men, hvordan har det gått der? Har dere fått det plaget med... Med rovdyr eller løshund eller noe sånt nå?
1: Vi har jo selvfølgelig rovdyr, men ikke noe som vi har noe greid å dokumentert.
0: Ja vel. Nei, ok.
1: Mange er noe vel sånn 5% av lammene på disse hjemkomst.
0: Åja, ja vel. Ja, akkurat. Og du har en del ute og borte enda med... Vaksen og Ålam.
1: Ja, da er det noe vel ikke noen og 30 mordyr igjen.
0: Ja vel, akkurat. Men det har vel vært likens for sjøen at det har vært en forholdsvis kjølig sommer og lite varme, så de har noe vel hatt det fint med rikelig saftig beite og
1: ja da, selvfølgelig har de det. De landet oss har jo ikke slett det med noe varme i sommer.
0: Neida, de har ikke det.
1: Ja, men det kan jo hende av for mye andre vei. Det har jo ikke nesten ikke vært tørt i sommer.
0: Nei, akkurat. Er du begynt å levere på saltlaget?
1: Ja da, jeg har nå levert det. 150.
0: Åja, ja vel. Ja, har du sånn cirka mye vinterfôr, ja?
1: Det var da vel en cirka 235 så lammet.
0: Åja, ja vel. Ja, det blir en skikkelig skokk.
1: Ja da.
0: Ellers dere er jo tre store drivere der oppe... Du har jo på Østfold, hører du hva det går hos dem, som nabo med deg?
1: Ja, det hører jeg noe litt. Man mangler noe noen få ennå. Det var noe ståg, noen lam i manko, forstår jeg.
0: Ja vel. Ja, kan det være ørn i vår som har forsynt seg?
1: Ja, det kan det jo selvfølgelig være.
0: Ja. En videre nedover i Blekvasslia, han Frank. Har du snakket med han?
1: Nei, jeg har ikke snakket med han, så jeg vet ikke hva det ligger.
0: Nei, akkurat. Neida. Nei, så, men du har vel også ut av det her nybjølen, så du kan se hva det er med han?
1: Ja da, vi begynner å få en del. Vi har nå vel en 150 nå i sommer.
0: Ja vel, ja vel. Det er jo hovedsakelig livfjellet du vet.
1: Ja, da, det er livfjellet.
0: Ja, akkurat. Den fer ikke over åt Kongsfjellet og den veien.
1: Nei, det er meget fjell.
0: Ja, akkurat. Ja, da, en Østfold, den beit i Kongsfjellet.
1: Den er i Kongsfjellet, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, da. Ellers, hva det ligger an med gjetarhunden? Skal du på noe NM i år?
1: Nei da.
0: Ikke det?
1: Jeg er ikke das det meste i år.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Det er da vel...
1: Det var noe bra, for jeg var hjemme.
0: Ja, jeg må gjerne ta gang. Så.
1: Ja.
0: Det er da vel... Det er da vel andre helge i oktober at NM-en avvikles.
1: Ja, det neste helge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Nå i helgen er det noen Nord-Norge-ferie oppe i Troms.
0: Ja, vel. Og dit skal ikke du?
1: Nei da.
0: Nei, akkurat.
1: Det var ikke det i år.
0: Vet du om noen andre kjenninger som skal dit?
1: Ja, vi er nå vel der, som Ivar Thoresen fra Leirfjorden.
0: Ja vel.
1: Roy Åkre fra Gjærøy, altså ja. Camilla Bråten fra Hattfjella.
0: Ja vel, men, ja vel.
1: Det er noen kjenninger der oppe.
0: Ja. Camilla, hun har tid og har på med gjetarhund. Hun har kjøpt seg melkbruk.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men det er vel gubben som arbeider nå er borte.
0: Ja, det ser jeg, vet du. Ja, er det andre ting du vil nevne, Tom Even?
1: Nei, jeg har ikke så mye på hjertet nå.
0: Nei, akkurat. Neida, men det var trivelig å få en liten passiar med deg, så vi fikk høre jo litt, ikke det? Stemningen var.
1: Ja da, det var noe bare trivelig, det.
0: Vi har jo jaktet Sørfjell Sør. Dere var det på onsdag, så var det en del saue på åkerne der i tospøttene.
1: Jaha.
0: 8, og jeg var da med å ringe at han Ketil Trongo, men han svarer ikke, så det ble noe med det. Men der var i alle fall. Er du vel interessert i å få tips hvis de folk sier seg?
1: Ja, selvfølgelig. Det blir vi jo glad for det.
0: Ja, akkurat. Og ring deg opp og tips. Hva er med her?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Folk er noe som regel flinke og gir beskjed.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er vi noe glad for.
0: Ja. Ja, akkurat. Nei, men Tom Even, da tror jeg sier tusen takk for praten.
1: Ja, kjørt da.
0: At vi fikk heftig bort ut litt.
1: Ja da, det gikk bra det.
0: Og nå har vi nå straks for at vi begynner med konkurransen, og der har vi nå en premie fra din onkel.
1: Jaha.
0: Og det er jo helt fantastisk fint. Han har laget en sånn trebolle. Pote, eller jeg vet ikke riktig hva jeg skal kalle det.
1: Ja, han er god med det der.
0: Ja, det er han altså. Nei, men greit, Tom Even. Takk for praten.
1: Ja da.
0: Ha det bra.
1: Ja da, god sending videre.
0: Takk for det. Da skulle vi vel... Vent du litt her. Jeg fikk ikke tak i det. Kjøreplanen her. Da skal vi slippe han Kåre Ørjedal til med Børge Fjells Valsen.

0: mitt liv. När allting är över, när musik tonar ut. Ja, där var det rödlys igen. Vem har ringt radiokorgen?
1: Rune Solhaug, så ringer jag från Bjerkeland.
0: Rune Solhaug? Akkurat du ska prata med dig för.
1: Ja, det kan
0: vara. Ja.
1: Ja,
0: då. Jag vet inte, nu ska jag bara skriva här. Rune Solhaug. Det var du hörde.
1: Det var Lasse Stefans.
0: Ja. Vet du, kan heta han vokalisten?
1: Jeg har jo vært på konsert med det, Karin, men så var det å stoppe han jo lenge og holde på med det. Jeg tror faktisk han sitter i rullestol i dag. Men han sang, han opptrer.
0: Ja, akkurat.
1: Men Case Barton heter han.
0: Ja, men det var ikke Lasse Stefans var mer enn godt nok, men det er vel hele orkestret.
1: Ja, det er hele orkestret. Han heter for
0: Olle.
1: Olle Jonsson.
0: Ja da, Jonsson. Ja. Da... Har jeg et tilleggsspørsmål, men det var for lett. Her står, hva er en kjell?
1: En fowl-kjell?
0: Ja.
1: Jaha, ja, da må jeg svare deg at det er jo en fowl. Han er fin også.
0: Ja, men her er tre alternativ.
1: Hva er?
0: En seilskute, en tresort, en vadefugl.
1: Da går det for en vadefugl.
0: Ja, det gjør du så rett i. Han fervel og spaser den i fjære.
1: Han gjør det.
0: Ja da.
1: Det er et vårt tegn når kjelen er kommet.
0: Ja, det sier de jo, dem som bor i området der kjelen kommer.
1: Ja.
0: Ja da. Skal du sende helsninger til noen?
1: Kan jo sende at hun Lisa Gunnar i dag, da.
0: Ja.
1: Og ellers, jeg kan jo sende at ellers alle folk jeg kjenner.
0: Akkurat. Og dere er i Bjerkedalen?
1: Ja, da, vi er i Bjerkedalen. Vi kom i dag.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så vi begynner med å overhalve av mange også.
0: Ja. Akkurat. Det er vel slutt med bærplukkingen nå.
1: Ja, nå er det, jeg tror i våre stille har nå vært slutt lenge, men
0: ja.
1: Og jeg vet ikke, dem som hadde vært noe bære høst.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Det har vært.
1: Ja. Nei, det er jo kjempebra.
0: Det er det.
1: Vi hadde jo en kjempefin dag i går.
0: Ja, det var en fantastisk.
1: Nå er det jo sånn at hotell vi jo dagene, vi har fin ved.
0: Ja. Ja, det er sant det.
1: Ja, da.
0: Nei, men takk Rune for at du var med.
1: Ja, takk for en fin sending.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Skal vi se, spørsmål nummer tre. Tor Erik, kan du bare slappe lufta nå? Vær så god.

0: Ja, hvem er jeg ringt Radio Køygen nå?
1: Ja, det er meg. God dag, Arnold, for takk for sist.
0: Olav Nils over der.
1: Ja, det stikker Olav, at det var så kjent i stemmen. Men du hadde hørt meg noen gang.
0: Ja. Ja, takk for sist. Takk i like måte.
1: Ja. Men var det ingen som visste var en Jens Bok Jensen?
0: Du visste jo. du visste.
1: Jeg fikk ikke med meg, det var en sang.
0: Det var noe et kvinnfolk, vet du. Det er noe så ofte det er noe. Det dreier seg om.
1: Ja, det skulle jeg ha fått med meg, var det du mener?
0: Ja, det burde du fått med deg. Nei, det er noe en fjellpike. Jeg heter for Fjellbruden.
1: Ja, det var det, ja. Ja, akkurat.
0: Men det var noe ikke dårlig at du visste at det var Jens Bok Jensen.
1: Så var det trivelig å få prate med Arnulf.
0: Ja, det var trivelig å prate med deg også. Nå er det lenge siden vi har vært ute og kjørt PV.
1: Ja, det er ikke en tale lenger siden.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Ja, det var på 60-tallet.
0: 60-tallet var det nok, ja. Ja, da. Ja,
1: vet du det, jeg har hatt Volvo i over 60 år nå.
0: Åja, sier du det? Ja, vel. Du har ikke gått over...
1: Jeg har antagelig en innstøring, så held meg bare et merke.
0: Ja. Men nå skal jeg litt et annet spørsmål av deg.
1: Ja, det blir vel vanskelig.
0: Neida. Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Jeg kan jo si jeg begynner på M.
1: M.
0: Ja.
1: Nei,
0: fars.
1: M-I.
0: M-I? Ja.
1: Nei, det gjorde ikke opp.
0: N-I-G.
1: Skal du si M-I-G?
0: Ja. Niger.
1: Nigeria.
0: Ja. Ja, det står noe det i fasitten.
1: Skulle man ikke tro.
0: Står noe det i fasitten, så vi får rett og slett det.
1: Ja, må vi gjøre det. Ja.
0: Men ellers, skal det gå, sa Olav Nils, du flytter til i blokk.
1: Ja,
0: eller
1: blokk. Ja, det går noe bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men det ble noe sånn som det ble.
0: Ja.
1: Så var det jo kjempegøy. Ja,
0: akkurat.
1: Ja.
0: Selv tror du sier også.
1: Ja. Og selv stått en køygværing.
0: Ja vel. Ja. Akkurat.
1: Ja. Så han er fornøyd med huset, og det er jo kjempekos å høre.
0: Ja.
1: Faktisk ved det, like etterpå han kjøpte, så var det vært med innbøen på. Man kom og drekk kaffe, så vi var andre av kaffe også.
0: Ja vel.
1: Og Nyvik.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, har de foreldrene oppe i Sjåtøfte?
1: Bjørnstien.
0: Ha.
1: Ja, i Bjørnstien.
0: I Bjørnstien, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Vil du sende helsninger til noen?
1: Nei, men jeg har jeg er jo aktiv på det her LOL.
0: Jaha.
1: Høgnes.
0: Ja.
1: Og vi har messe.
0: Jaha.
1: Den 10. og 11. Og da oppfordrer folk til å komme. Det er mye utstillinger og mye fint å få kjøp på.
0: Ja, akkurat. Ja, just. LHL.
1: Det er mye til å komme noen... Korgværing og hemnesværing og blekforsliværing og sett.
0: Ja. Akkurat. Er det det der grøgrønne huset der på?
1: Det er kvithuset.
0: Er det kvitt?
1: Altså den siste andre, det er så kroa da.
0: Ja.
1: Så brann.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
0: Ja, just, ja.
1: Og så kan jeg underskrive det at han er øyelig, for han er veldig flink. Vi er jo 70 lag på LVL. Han er jo veldig mye.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: De bruker, ja. De bruker å si at de er hag.
0: Han er hag. Det er altså helt sikkert.
1: Ja. Nei, men har du god sending videre?
0: Takk for det.
1: Jeg synes det er med noen fuglinger de som er helt på kjør borti.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Det har ikke vi, tror jeg, i
0: ungdom. Nei. Nei, ikke far du om at jeg har ikke vært
1: med. Hold oss da, der skal vi inn. Det var galt nå.
0: Ja, ja, det var det. Når vi skulle ut på ungdomshuset på fest.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Ja, ja, ja.
1: Minnes du når vi får av veien, når vi skal på nyttårsball?
0: Ja, da, visst. Minnes du det?
1: Han, Jakob, han minnes meg på det en gang. Vi var i begravet, så han sa, han tenkte på nyttårsaften, han skulle ringe oss, men han har ikke telefonnummer.
0: Ja. Ja, da,
1: men, nei, men,
0: det er godt.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: God takk. Sending videre, og så takk for praten.
0: Takk for det, takk i like måte. Takk for du var med.
1: Ja. Ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Olav Nils Øverler, født og oppvoksen i Øverleren i Lerskale. Da er vi kommet til spørsmål nummer 4, Tor Erik. Du skal bare slappe det på luftet.

0: Ja, hvem har ringt inn på spørsmål nummer 5?
1: Det var Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, jeg skriver her. Ifra andre siden av fjellet.
1: Ja, eller nå kan vi fare gjennom.
0: Ja, akkurat. Behøver ikke fare over.
1: Nei. Det greit om vinteren nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Hva det var en høvd på radioen?
1: Ja, forstår jeg noen grunn til det jeg har spurt. Hva for noe? Jeg mente jo ikke under det. Neida, det fort. Ja. Det var ikke noe med sola.
0: Ja, da.
1: Ja, men...
0: Hva det var? Hva det var hun gjorde?
1: Hun kjent så fint, var det hun gjorde?
0: Nei, hun letet etter hun.
1: Og ja, det var hun som letet etter sola, var det?
0: Ja, da. Det var det. Men hva heter hun, jente?
1: Nei, må fugle han, vet du. Det har jeg ikke faktisk tid å tenke på.
0: Åse?
1: Åse.
0: Ja. Og så K.
1: Hva?
0: Og så K i mellomnavnet.
1: Åse K.
0: K. Åse Karin.
1: Karin, jaha. Åse Karin.
0: Ja.
1: Nei, hun, det ble helt stoppt der. Jeg ødela helt det.
0: Ja, men vi skal ikke være. Vi skal hjelpe stått her, så vi...
1: Ja, ja, vi får gjøre det da.
0: Ja, da. Åse Karin Gjelen.
1: Gjelen, ja. Åse Karin Gjelen. Ja, vi har jo hørt det.
0: Ja.
1: Store veien.
0: Akkurat.
1: Men... satt opp langt at de øver.
0: Ja. Det er noen gang det er sånn.
1: Ja.
0: Og du har det bra, bra ja. På andre siden av fjellet.
1: Jeg går ikke varer han her. Ja. Jeg har ikke fått eneste kula i skorten, eller?
0: Nei. Akkurat. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja, ja. Du får komme med det.
0: Ja. Og det er like en sted at det er tre muligheter.
1: Åja,
0: da begynner det vanskelig. Hvem oppfant dampmaskinen? 1. James Watt. 2. Robert Fulton. 3. Thomas Edison.
1: James Watt.
0: Ja, det var... Det trengte du ikke lang tid å spekulere på.
1: Nei, det har jeg ikke behøvd faktisk alternativ heller, men...
0: Nei, akkurat.
1: Jeg vet, helt siden jeg var kølv, så jeg husker det her navnet.
0: Ja vel.
1: Ja, masse dampmaskiner, jeg ble sånn, jeg er fascinert av det.
0: Ja, akkurat.
1: Og det.
0: Ja. Og du har fått bære i hus.
1: Om jeg har fått?
0: Bære i hus.
1: Ja, hun kom nå, for så vidt rett ikke. Jeg hadde ikke sett det før hun kom hit.
0: Åja.
1: Så det var nok. Det er stadig noen som kommer med, vet
0: du. Åja, ja vel.
1: Heldigvis. Nei, jeg er ikke sånn solegang lenger.
0: Nei, det er flere som ikke det.
1: Så det er noe
0: sånn. Så du er, ikke, noe. Du er ikke på elgjakt?
1: Nei, jeg har aldri vært på elgjakt.
0: Åja.
1: Jeg har ikke vært sånn. Jeg er interessert, da.
0: Nei. Hva skjønner interesse?
1: Ja. Neida. Ellers så...
0: Vil du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han Asbjørn Rødfjell og han Joar Rødfjell.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Grat, så får du håpe at de hører på.
1: Ja, bare tror jeg Asbjørn hører i hvert fall på, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Han bruker ringe og varsko at nå må du ringe inn til å høre.
0: Ja, vel. Ja, bodde ikke han på Finje en stund?
1: Ja, han bodde jo i Korgen også en stund.
0: Ja vel.
1: Han bodde jo nede i der husene der, rett opp for butikken der.
0: Åja, jaha. Akkurat.
1: Så var det noen jente som en onkel også fant ut at han maset litt på han skulle bare flytte til Mo, og så gjorde han jo det.
0: Ja, vel.
1: Han bor der nede med havmann.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, det var det vist det verste.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, just. Nei, men... Du går ja, ja. Håkon, du får ha takk for du var med.
1: Ja, takk for det kom igjennom. Det var takk for et kjempeprogram.
0: Nei, takk for det. Det er, ja. Det er trivelig å ha naboene på andre siden av fjellet, at de rinner inn.
1: Ja, jeg synes de er lagt på denne siden.
0: Ja, men... Hun tar seg så en oppe på apoteket i korgen. Hun brukte noe smått å rinne.
1: Ja, hun brukte noe.
0: Ja, da.
1: Hun så den i dag nede på halsen igjen.
0: Ja. Akkurat.
1: Men pakke, jeg vet ikke det.
0: Ja. Nei, men takk og takk, ja. Og ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 6. Tor Erik, vær så god. Slapp.

0: prøve.
1: Rødlyset kom på. Hvem har ringt radiokorgen?
0: Ja, god dagen, du. Det er Pål han her.
1: Hva er det du må gjenta det?
0: Nei, det var Pål han.
1: Pål han? Hva er det for noen?
0: Harald Pål han.
1: Harald?
0: Ja.
1: Hva er det du ringer fra?
0: Jeg ringer fra Stormålvatten akkurat nå.
1: Åja.
0: Ja, jeg er på hytta til mamma.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat, og det hører dere radioen der oppe også.
0: Ja, de har så tykkjeven som DAB-radio her.
1: Ja, akkurat. Ja, just. Men hva det var du hører i av plate?
0: Nei, jeg tror det var Åge Aleksandersen.
1: Du tror det absolutt så rett så det går an.
0: Hadde hørt.
1: Ja da. Og men melodien?
0: Nei, det må gudene vete. Jeg hørte bare en mann, jeg.
1: Ja.
0: Det der er lenge for mye tid, skal jeg fortelle deg.
1: Ja, akkurat. Jeg vet jo ikke hvor gammel du er, så det...
0: Nei, det er jo bare 31.
1: Ja. Nei, altså, det der var jo en Åge Aleksandersen tolke Dan Andersson, som jeg viser. Dan Andersson var jo en svenske som laget en masse fine viser til han plutselig død 38 år gammel.
0: Ja.
1: Og det heter for Snøharpan, din her melodien her.
0: Snøharpan. Jeg tror jeg har original liggende på lagret og sanger på Spotify, forstår du?
1: Ja vel.
0: Yes, det var kanskje derfor at jeg minnes igjen litt i regnet her.
1: Ja, akkurat. Og jeg er nok mye folk på hytte.
0: Nei, det er noe jeg og mamma Arva, og så er noe Marias ungene som er oppe nå.
1: Jaha. Er dere på noen slags jakttur, eller?
0: Nei, det er bare siste krampetrekningen av høstferien.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så vi er hjem igjen på søndagen.
1: Ja, just.
0: Ja.
1: Men nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
0: Ja, det var uhøvelig.
1: Nei, det var uhøvelig.
0: Det er når du svarer rett på det første.
1: Ja, du var flink til å svare rett. Hvem konstruerte den første kulltrådglødelampen?
0: Er det sånn, ikke det?
1: Jo da. Du sier det var ikke noe problem.
0: Ja, men det var glad for at vi litt i gang på skolen, og Ann-Marie kjeftet på meg.
1: Ja vel.
0: Ja. Og det var noe bra for en gang skyld.
1: Og det før den navn, så heter han for Thomas.
0: Thomas Edison, ja.
1: Greit, skal du sende helsninger, eller?
0: Ja, jeg må nå sende helsninger til Arne Kåre her. Han sendte jo helsninger til nære og kjære, så det var noe vel meg det også.
1: Ja, akkurat.
0: Så må jeg nå vel sende opp både dere i Kåre-radio nå. Takk. Og de ellers som kjenner på land.
1: Takk for det.
0: Ja, så får jeg si takk for en fin sending.
1: Takk igjen. Og for at du var med.
0: Så får ja, du takk.
1: Ha det bra, og helst det der kjenningene du har i land med deg.
0: Ja, det skal jeg her.
1: Ja, akkurat. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8, Tor Erik. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 8?
1: Ja, du beklager at jeg ringte inn. Du innledde, så sa du håpet at når det var en team inn, så var det bare det var 10 forskjellige. Det var på grunn av her med Dan Andersson. Nå var det vel englert på sven, sneen på svensk da dere spiller.
0: Ja da.
1: Det var ikke sant.
0: Men
1: det var bare en sånn liten... For jeg kunne svare akkurat når du stilte Dan Andersson og han og Aleksandersen. Han har jo spillet inn Dan Andersson mange flotte dikt.
0: Ja.
1: Men, han har jo blant annet lørdagskveld i Timmerkøyen og...
0: Ja da, ja, men du...
1: Ja, venter vi med Milla. Det er også han, Dan Andersson, som har skrevet.
0: Øystein, nå kommer ikke du lenger, for at nå... Vi vil ha en ny innring her.
1: Ja, nei, jeg skulle bare si det at du korrigerer deg på akkurat hva du sa. Han var 38 år når han døde. Det var han ikke. Han var 34 år, og han døde i et sånn veldig pensjonat hvor de hadde avluset veggene for veggelus og lopper.
0: Det var det.
1: Og så var det sånn, brukte de cyanidgass, altså blåsyregass. Så han døde inne på det pensjonatet, det bare for oss. Og det var jo en tragedie for litteraturen og poesien at han forsvann i en sånn ung alder. Så det var ikke noe viktig jeg skulle si, annet enn å korrigere at det var, han var 34 år, han fødde i 1888. Dan Andersson.
0: Ja. Akkurat, nå skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9.

0: Ja, hvem innringer nummer 9 I radiokorgen I kveld?
1: Ja, det var Randi Espervik.
0: Randi Espervik, jaha. Takk for sist.
1: Ja, vi, det er så.
0: Vi var jo samarbeidspartnere I sitt tid.
1: Ja da, vi var det.
0: Ja.
1: Det var veldig greit.
0: Ja da, ja. Vi fikk det til.
1: Ja.
0: Nå skriver jeg bare så det spruter.
1: Ja.
0: Hvem var hun, Randi Høl?
1: Det var vel han Bjørn Afzelius med Geit I spekt I öppna landskap.
0: Ja, var ikke han, det var ikke han Bjørn Afzelius, det var en annen en.
1: Ja. Det var da Ulf Lundell da.
0: Det kan stemme det. Det var det. Ja da. Jo da. Vest, ja, det var trivelig du har ringt inn.
1: Ja.
0: Du skal nå sende helsninger du også.
1: Ja, da må jeg nå sende til Eivind og June og...
0: Ja.
1: Kanskje av Elisabeth og han Ole Viggo I Breivika.
0: Akkurat. Ja. Skal vi se om vi finner et spørsmål her åt deg?
1: Ja.
0: Hva heter Sør-Amerikas sørspiss? Kapp.
1: Nei. Det Kapp Town, eller?
0: Kapp. H.
1: H. Hva det?
0: Nei. Kapp og så H. Begynn den andre navnet på H.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det ikke så vanskelig. H-O. Kapp H-O.
1: Nei, vi ser på hverandre her, vi vet ikke.
0: Han Arne Gare må hjelpe deg.
1: Nei, hva vil stående hjelpe å få der?
0: Kapp Horn.
1: Åja, Kapp Horn, ja.
0: Ja. Ja da.
1: Ja.
0: Men I alle fall, takk skal du ha for du var med.
1: Ja, takk selv.
0: Da får du ha en fin kveld videre.
1: Takk. Hei da.
0: Da vi kommet til kveldens siste spørsmål. Tor Erik, du skal bare slippe det på luftet.

0: Der var det rød lys for siste gang I kveld. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, jeg ringer fra Bjerke og jeg heter Ann-Margit.
0: Ann-Margit? Ann? Margit Onnoli?
1: Ja, stemmer.
0: Jeg kjenner jo noen folk.
1: Ja, det skulle noe blått bare mangle.
0: Ja. Ja da, hva det var du hørte I radioen?
1: De sang noe I hvert fall vandret videre, og jeg lurer på at det var som en Ingvars.
0: Nei,
1: var det ikke som en
0: Ja, vandret videre, ja, det jo rett. Men, det var en annen.
1: Ikke som en Ingvars?
0: Nei, han begynte, førnavnet begynte på G.
1: På G?
0: Og etternavnet på V. Nå har jeg jo en oppe I Bjerkedalen som heter samme.
1: Gunnar Viklund?
0: Ja, ja, visst. Ja da.
1: Ja, jeg begynner å bli så gammel at man begynner å høste der. Det der han sa godt bok for 18 år siden.
0: Ja. Ja, da skal du sende helsninger.
1: Ja, jeg må nå sende helsninger til alle som kjenner meg. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, så der. Da fikk heller med vi også helsning.
1: Ja, det skulle nå blått bare mange her.
0: Takk skal du ha, men nå skal du få et heller spørsmål.
1: Ja.
0: I hvilket fylke renner Glomma ut? Og det tre alternativ. En Østfold, to Vestfold, tre Akershus.
1: Nei, du, det der, Alva var så langt unna, og...
0: Ja, hun langt unna.
1: Ja, men han som jeg kokte av det så hver dag, han sier Østfold.
0: Ja, men...

0: det var en Christer Sjögren med Jag ger dig min morgon. Så har vi gratulationer här.
1: Ja.
0: Och först så kan vi gratulera alla som heter Målfrid och Möjfrid, för de har namnedag idag den 6 oktober.
1: Ja. Så har hon Elise i Dala, Gausemel. Hun er 60 år i dag, og hun gratuleres fra han Gunnar og hun Topsy. Og hun gratuleres også med dagen fra hun Randi og han Arne Kåre. Og så var det en som heter for Sigvor Andrea Elfrida, og hun har da 90-årsdag i dag. Og det er da ifra Elise og en Gunnar i Dala. Og så er det da en gratulasjon åt en Arne Kåre Espervik med 65-årsdagen i dag. Og han sønn, han Eivind, han fyller den 8. i 10. Og det er da også ifra Elise og en Gunnar i Dala. Vi hiver oss nå på de her gratulasjonene. Vi vil gjerne være med på dem. Og ellers så gratulerer vi alle som har bursdag, så vi ikke vet om. Men, så, og det, da skal vi høre han Rune Rudberg med Alle vil vi gratulere.

0: i Årbok för Hemnes, jeg kommer ikke på hva det heter, som skal lages nå.
1: Da kan vi nå repetere eller si hvem som skal ha sending om fredagen. Det skulle det var jeg og du.
0: Tror det.
1: Ja. Og da har vi vel en Terje som setter at de spakene.
0: Ja.
1: Men da sier vi takk for oss her i kveld. Og han som setter at de spakene, det han Tor Erik Tøstervatten. Og vi som har setter her, det
0: Ketil Levang
1: og Ester Levang. Da sier vi takk for oss med kveldssol med han Åge Aleksandersen.